Hypertrunk. Ikke hip hop dog. Jeg er ikke hip hop dog. Jeg tænker bare, at vi siger, når de bare kører lidt to lirikale, når man er bare tager en tur i Lexi, tænker en tur, så må du ikke være, du har tænkt på at tage sig strat. Du bare kigger som kroppe mod. Kan du relax? Jeg tænker bare, at man ser ved tiden til bare en stress, og bare sager, at kompagni dumpassen, ikke en blad lav, kun er halvind, og det ikke 2029.